Jutranju depresiju na poti u službo riši samo. Rock Radio, čisti rock.